0: nu fik de lov, der kan du. At du ne, kan ikke i lønge, at du kunne komme til i dag, og at kunne leve til lukke, og hvor nga var ne, ikke lønne, pek at ikke avle sagt du, avle sagt du gå. At jeg ikke unge, kom og gitt inn, og ikke var ma, man i le, seks og kong man, noen av min, særlig med seks, seks inne, pek at ikke, pek at ikke, pek at ikke, pek at ikke, pek at ikke, pek at ikke, pek at ikke, pek at ikke, tamani kamukin no kiyagama sikse kokong na kamukit ata no pula yuta kublugo at sila upakatigo tayna igluwa kamukio pula bigyan ata kaitiw si bingi simitigo kamukio napungit ata no tanali tayko akuluin min kulu mikkutjärjestö on teittu artikyjyksyden. Arveen eli pitää siungun otsena pahtulin mohannettu kuluun. Kiseen eli tämä on kannaksinun niin ukiun efekti on tämän maan eilattu. Takula uusimalla on minna matakunina. Kamukittaa tämän pulangman. Tai makauji lila upugu salagdar mingi labruka makimahalagman kukila uksimang mago sukung itiak sugo unga tiak tulagman salagdar mo pitak takulugila uksimang mago mamitiak itikulu itan adiung ila uktorday tamane kangaksilang may utaw tiluta takulaw si Mayakani. Maunga kayong ito ka maunga titikatalong mata tsunami at amakwala igitali at digigaw tiyang ito ang inotaloy tanakalo walang mat. Nung nauna katastuala walang na ikwala tunulokay at yung tagungaw ni itako at takulaw si Mayakani alaw ya katakama nala wo takinero mga makoyan na may kado
1: koyan na may inuwa ka
0: eh ilali bye
1: kau suitong may ukara na kakao yaka sunovak au suitong may nga ukara yaka Larry au laro dunga suge
2: koyan na may grace we are miyokalak dunga ha tusa yaka kisanatuarurumat. Mako na ito ulo tayo mali sibulak pami kubakuming takulaw si magata Greasefield hamlak kung ita igalangin ni isreabiyo tabani isreabingan ni tayo na ako na ulo miksimamman New York to kongin nami piyosuaktabot isa mang itulo ni po kasugek sa kubek kuming ame akakso ni takulay manang itulo ni aw pa ko yukturlo ni piyok siwa ko ni at siwa lo paki kasuwa lo sabi ko tingilingi kalwa mga kawusay na sabi ko ugwa na sa daw si mabu inamon takulaw gamitaw isokto Uwiga tumito, inna kaya tailangan. Taso mga takulo nilo. Kope ko alo, kuhi nang iskautiki kami yung tukulaw si mamma ko, ilo sang nakunay kautiki nilo ni. Ugwang na salaw si mabok. Piyok suwakta mo, tingin niya ang mga namunlo ni, piso sinang mga kawisan na tabot. Puok taupan, piyok suwakta mo, maluti ko. Innan molita kujaga mkhoina kujaga skauti gami tokusakta kortokne tai malli il sokkoida semange na raktabun takumena sakule manangittun itauti kitau shugu migatta ilani lausuma tai malli unna unikka to alla khoi iyo hatla usme unikka ga nyama yamai panga anana ma unikka pala utengni aksoru tigusi semaga mailangni tena sulingi kalau manga unika palau tunga khasri gamalugu tei kuninga ikhalungni amalu inunni inulutik amal ikhalulla millo khalluna jaga jaga ma atingi mermaid layau shoot unika to lau koi ivalau takka ananaga unika unika tiaka loro semayotema teikogo inulla millo ikhalulla millo kiningalagai mat uyagai uyattigai mata nuitalagai mata te uyagai khangini ikhiwarluti illegute kharluti ikhalu sauninginni nuyattiaqittuqutea nuyakutaattiariktuarulluti tusarnertortuaraalummi ingisuungummata taima unikaartalersimayo tusaaguminatuinnermataku nipikkulumi tusarnertortuangullutti uyaqauqaanganiitsuti kinnutsausimayu taunani takussaugunnartut anana monikaarpalortangi taikkoogu mermaid ilakhalluna inuttitut khanukeo khartau yuguluat ikhallullutti taununa am khalasingan baunga nga inuguluarlutti taikko mermaid unaqarpalortangi unikkaartau valermatali sulituinnereali ilayauqatagnersaugunnersimmata soqusiutillutta unikkaartuanguya tuinnaulortuugaluat immaha teemannaittoqartu qaujumangittunga aamai kisiane tusarnertortuaraaluuningi amma iksivaanguyarsutik illeersutik nuyakutaattiavaalummi nimanna unikkaarpalarmangit nilliasuungummataku tusarnertortuangullutti taannunikkaatuinnausuyaartuguluaq teemannat uqarummatuinna qaujunga qujannami taima
1: Kuyannami Larry.
2: Billo.
1: Tusau ma billakkaru agilliku taanna. Kinakia takuruak samayu onikkaa gunnappa. Naarak tokkak tuksau yugaruak. Tamakku ninga imang miu takuruak ni kisutu innak ni adjiu ngittu ni takuruak samayu ni. Tusau minna.
3: Emailinguari saktungari Larry to sangu yaklugu ayay unok siti kasaktaro ginnak pasakay kuinak to kalta to aklun amay ukakya ilangi naking akatak to ilangi to sama nakatang miyo umer jang mingak to tamong no narakarang no tiki katakuru yaktarin Okara yokakkan nertuko tamanga ekarungnen tapisa tungasugi.
0: Tungasupung lalila tusetya sa ako. Inti mga tako inusapu ekaluga ulutin tumako na niyungo tumako. Tanagayang pitakako yung taman na madako tumako inyay tamag ekalewag ipigusungo mata. Omiangi patiktaw di si flippers ngayon patiktaw ni taman na suli yung mga may pitali akalang sanagayin. Ano na tuyo alam ma tamako pekoting tuyo alam ma takoyan na may sapo no na wukagat. Yan na yung pigayawin na takoyan na may sapo galo. Bye.
3: Koyan na may tapisa. Okara katakuro yakiti 1-888-896-4135 Amaru 9796151. Tuming arak tok, 3 mga kasung ningani. Pivikak po si Suri. Kisumi takuriman ang itunik tamani ukiok taktumi. Takurok si mang mangakpit. Takun nakuroya katang maila. Ilatusang nakuroya katang ma. Kisunik takuyuvin ang nin. Kinago, akvenin. Melanie, tungasugin.
4: Ima i tohaka ya ma tohak ni kunya awe ni kalutunga melani ana utaliu yunga taiko mani probably ages hunake 90s halung ni luwa 97 98 or early 2000 no hatana halung luwa nunale nunamula nuna nuna leh juga tahan.